0: Continuamos con este inicio do curso político na Guarda. Saudamos o voceiro do principal partido da oposición do BNG, Anxo Vaz, que tal? Moi boa tarde.
1: Moi boa tarde, Martín, que tal?
0: Ben, pois estamos aquí na recta final xa deste mandato. Como valorades a xestión do Partido Popular de Roberto Carrero ao frente do Concello da Guarda?
1: Sí, bueno, aquí o dís, ¿no? Estamos xa no inicio dun período político que coincide co final do mandato do goberno de Carrero de Fariñas. Un goberno, pues, que, bueno, quite valoración a ciudadanía, pero en lo general entendemos que descuidou a Guarda, que ten a rúa chea de zochancas, totalmente destrozadas, suxas, papeleiras, es un proxecto de futuro algún, ¿no? Un goberno, pues, que ven instalado desde o primeiro día na propaganda, en as ocurrencias, que creo que sobran mostras delo, ¿no? O intento da compra da casa de Meloi, por exemplo, dos exemplos máis clamorosos, onde non ten, pois, ainda claro a idea que ten o financiamento para a súa restauración, e o serpento, por exemplo, que ten ca ubicación do novo punto limpo, un proxecto que recordemos que quixo instalar en primeira instancia en Tarreiro de Corrosal, que despois quixo e comprou unha parcela por valor de 40.000 euros, que tamén acabou descartando por falta de idoneidade do espacio que tiña escollido. Un goberno, repito, basado na ocurrencia, no populismo e na propaganda.
0: Que votades máis de menos? Ou así dos proxectos importantes que consideredes que non se avanzou o suficiente?
1: Bueno, esta é a outra pregunta que te poderá contestar calqueira de ciño ou de ciña, ¿no? Carrero, el subsocio de goberno, Fariñas, non foi quen de quitar ningún dos proxectos

0: pois aínda están paralizados un goberno sen proxecto político algún, que non ten un proxecto propio, nin foi quen de quitar nada ao seu propio tinteiro. Todo verdado está aínda sen rematar e agora entendemos que posiblemente intentará vendelo a bombo platillo como se fora da súa do seu puño letra.
1: Xa o citabas antes, o tema da compra da casa don Eloi, vos estiveches en contra dende o principio, incluso forzando a convocatoria dun pleno extraordinario. Sees considerando que é unha inversión innecesaria para o municipio nestes intres?
0: Totalmente, totalmente. Vendo como está o povo a día de hoxe, vemos na totalmente desacertada e, bueno, repito, xa no seu día, están queren invertir os fondos que a Deputación dispón, pues pon a disposición dos concellos para mantenimento e bueno, creo que a ninguén lle escapa pues o sucedido na casenda litoral onde desgraciadamente ten caído xente, onde hubo que, bueno, ingresos hospitalarios por accidentes, por cando non se tiñan que ter sucedido por o estado da senda litoral. Nas rúas, o rueiro totalmente destrozado, ten caído xente, na rúa do Porto, poden pasearse por aquí, e, bueno, non é a primeira vez que ten, nin será a última que ten caído xente por o estado do paseo, nas rúas do centro, nas corredoiras, totalmente destrozado e alonxado da man de Deus, como diría Carrero.
1: Estamos xa pois moi preto de que cheguen novas eleccións municipais. Anxo Bad será de novo candidato do BNG, da Guarda?
0: O BNG sabe que conta ca miña antiga disposición para encabezar un novo proxecto en todo o oriental que levamos moi traballado xa. Bueno, este tema en breve daremos pois a candidatura, se non enteira cando menos da metade da lista hacia arriba posiblemente queda por confirmarse a nivel nacional a miña candidatura, pero xa o BNG que conta co bueno, que a miña disposición e a nivel municipal a militar que tamén concorda con esta proposta.
1: Por lo tanto, por lo que me estás dicindo, a lista tes por lo menos pechada xa os postos de saída, haberá si novidades, caras novas?
0: Hai caras novas, creo que moi relacionantes, podo orientar que temos traballado nunha candidatura onde se vislumbra pues, a capacidade de xestión que precisa o cambio, que precisa a Guarda para salir de novo desta situación na que nos envolveu Carrero, nunha Guarda totalmente destrozada que necesita pues, xente con capacidade para levar adiante proxectos como pode ser pues, o auditor municipal que tanto se ten falado e que non nada se ten feito sobre ele, sobre un centro de día para os nosos maiores, cando menos, que pon en valor o Monte Trega e a fortaleza de Santa Cruz, que este goberno abandonou, retirou os fondos que había para inversión na Trega, e, bueno, o Castelo de Santa Cruz, pues, convertiu o BIC, ben interno municipal nunha sala de viares. Creo que a Guarda precisa un cambio rotundo, e para iso está traballando venera para apertar unha lista que traslade e vislumbre esa capacidade de xestión que precisamos.
1: Estaremos pendentes, por lo tanto, do anuncio cando sexa oficial. Anxo Baz, voceiro do BNG da Guarda, grazas, como sempre, pola atención con nos neste Hoy por Hoy Baixo Miño. Seguimos en contacto. Unha aperta.
0: Moitas grazas, Marci, por sempre por esta disposición que tenes para BNG.
1: Esta tarde temos dobre proxección no Cine Club Tui, que xa sabedes, volve con forza neste mes de setembro, ainda que no verán tampouco parou, no Espazo Sociocultural da Rúa Camilo José Cela. Sempre falamos desta programación cunha das responsables do Cine Club, Noemí Guisande. Que tal? Moi boa tarde.
2: Hola, boa tarde, Marte.
1: Comezades este mes cun clásico, a versión Browning.
2: Sí, bueno, de feito este mes imos a por dúas pelis así de máis de cine clásico. E nada, comezamos hoxe, pois xa retomamos outra vez as dúas sesións, unha 6:30 e outra 9:45, como sempre,
1: sí.
2: E os prezos van a ser tamén como sempre.
1: O sea, 2 euros persoas socias, e menos de 18, 4,50 público xeral.
2: Sí.
1: Esta é a primeira, é unha película clásica do Reino Unido, e polo que vexo, películas, non sei se teñen como facer sempre unha temática que identificas catro, porque logo, o vindeiro martes, a polaca EO, o seguinte martes, o 22, Els Encantats, Os Encantados, que é unha película catalana, terminades o martes 29 con A sombra do meu pai, unha película de Nixeria.
2: Sí, hai toda esta programación, sobre todo a

0: Estética. A estética é aquela parte da filosofía que fala da beleza. Persoalmente, descubrín a miña facía na esteta e anos en Londres cando escribía unha guía humana da capital inglesa a través das súas xentes viaxando no metro. E vin unha muller que me pareceu a máis diferente, guapa e atractiva de canta soñara na miña vida. Naquel momento, eu tiña un ideal de beleza de muller e materializábase nela. Baixamos na mesma estación e foi ali cando caeu ao chan o meu ideal. Desilusión total. Aquela muller perfecta andaba como un pato. Movía os pés abrindo as puntas dun xeito exaxerado para os lados desfacendo a beleza do conxunto. Decateime logo da miña estupidez. Non era a súa culpa co seu andar, senón a miña idea da estética. Era tan superficial que unha cagada de pomba derrubara todo o meu ideal da muller perfecta.
1: Láser, el sonido de la vida.

0: Fernando Becerra.
1: A Xunta culpa o Goberno Central do retroceso dos alumnos galegos no informe PISA e evita calquera autocrítica. Boa tarde, os datos de competencias dos alumnos de cuarto de ESO son malos para Galicia. En comprensión lectora, nosa comunidade perde 30 puntos e cae 5 postos no ranking estatal. Os alumnos que agora están en cuarto de ESO teñen o nivel dos que hai 3 anos estaban en terceiro. En matemáticas e en ciencias, o panorama non é mellor. A caída é de máis de 20 puntos neste informe PISA relativo ao ano 2025. Frente a estes datos, o conselleiro de Educación sinala unha lei socialista a LOMLOE. Fala Román Rodríguez de currículos absurdos, dun sistema de avaliación deficiente e de malas condicións dos docentes. O conselleiro, que apunta ao Goberno Central, e di que malia iso, Galicia está mellor que a media de España.
2: O fracaso do socialismo educativo é estrepitoso, absolutamente estrepitoso. Vemos con moita preocupación a caída estructural de España, vemos que PISA suspende claramente o socialismo educativo que puxo en marcha a LOMLOE, e vemos que Galicia, pese a caer en números brutos, mantén prácticamente posición relativa.
1: Os partidos da oposición non comparten esa diagnose, acusan o goberno galego de botar balóns fora e lembran que a Xunta é a que ten as competencias exclusivas en educación. Escoitamos o deputado do PSDG, Aitor Bouza, e a nacionalista Cristina Fernández de Ávila.
3: Lo digo por equiparar, inclusive coa mesma lei, aínda que non se aplique esa lei, porque os escolarizados comezaron con outra lei. Pues claro, isto de facernos trampiñas entre todos, aínda por riba, querendo facernos parvos, e en ciencias non fomos mellor. Claro, Galicia perde 20 puntos, mentres España perde 8.
4: O panorama é terrible. O PP, o partido da propaganda, ten os deberes sen facer, pero en cambio vostede sale aquí de campeón como que son os mellores e os máis aplicados, mesmo despois de ver os resultados de PISA.
1: A presidenta da Asociación de Directores e Directivos de Galicia sinalaba en la ventana de Galicia que compre en cambios. Isabel Ruso aboga por revisar la metodoloxía de ensino para adaptarla ao perfil dos alumnos.
5: O que ten que cambiar tamén é o sistema educativo, e nesa liña pues, temos que tener pues, unas clases máis dinámicas, participativas, ¿no? Evidentemente, xa non podes pedir que te fagan un traballo e que non contes que van a utilizar a IA. De todas formas, eso se pode suplir con unhas exposicións, un traballo na aula, búsqueda de información, e decir, hai que avanzar.
1: Informe PISA que se publicaba na véspera do inicio do curso escolar. Mañá mércores envolverán as aulas milleiros de alumnos e vai no facer con folga no ensino concertado que atende ao 30% de todo o alumnado. Serán paros parciais dende as 12 da mañá ás 12 do mediodía, con concentracións diante dos edificios administrativos da Consellería de Educación. E tamén relacionado con este eido, o presidente da Xunta avanzaba hoxe que o novo plan de financiamento para as 3 universidades públicas galegas será o máis elevado da súa historia. O facíao durante a apertura do curso académico na Universidade de Vigo.
6: Dende logo, o novo plan de financiamento volverá a medrar ata acadar o maior investimento público no sistema universitario público de Galicia. Agora corresponde a todos os que con lealdade nos sentemos na mesa de negociación conseguir que eses recursos se invistan do mellor xeito posible.
1: E apuntamos tamén que a xuiza do accidente do Albia posicionase a favor do indulto o maquinista Francisco José Garzón. A magistrada entende que concorren razóns de xustiza e de equidade, e malia recoñecer a gravidade da súa conduta, sinala que foi nun brevísimo espazo de tempo no que perdeu atención durante esa chamada, e tamén sinala que hubo outras causas como a deficiente sinalización do tramo e a falta de medidas de seguridade. Van dar as 8:30 da mañá.